0: hitakotany izy ireo izay bakany matetika mandrapaka sady manesika vao mahita masoandro mibetika io tsy ny fidy saranga na tsy sarotra ina vomanga na nylaraka na ny bevola
1: na ntsipa zay vola mantona miatitra sikasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora irehefa rehefa mantona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitadiny lavatra
0: bota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra bonina sy ny voretra
1: ny mamba manetsetra ny mpivavaka miparanetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontaretra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina dizina sady badenina dondrina sady tomelona
1: ambarako

0: tsy de hoe tsy maharaka fa fa hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fa fotodrafitrasana ny ihany na fa hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompony andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenena zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
1: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapfanampenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
2: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa fandavananda.
3: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de feze ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avenesatsio no varotra ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana anetaneto be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
4: Efa manomboka madio izy zao e, efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
5: Ny ben'ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa lamindany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza de tonga efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zavatra efa hita hoe zavatra efa vita zao de mbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
6: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotra izao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hino fisiny anjely za fa mino fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nolotra anao hatramin'ny tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsy ny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

0: izy no matombany zay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
1: nanana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbona ny vahoaka zany zay re fananana imbonana sy dia misy manaja firy ntsony ley zy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy katera de vitesy nefa tsy otao tsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra dia amin'izay moa manaja la fanana imbonana le vahoaka
2: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy a aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
4: ohatra n'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana tanapolo sy aretsaina no hanomba fananana dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra ohatra n'lahy mba maniry te ho tafa dia anankarena hain'ny lalana samihafa ohatra n'lahy ihany za dia anina sipa amin'ilay tondra fiara tsara be lafi be tsy takatray ohatra ny lany za nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàny nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakany ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: was made.
1: 落ちゃんらい yanza anyapanatusk avati amin'ny rakotona be mitondra ny anaram-bosotra raposo etany inspira ka fany amin'ny Antonio Chuara mitondra ny anaram-bosotra tom atibena putso fontsirairay revina isy larpa enna

tsaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

miaraka hianatra ny fafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

0: تمك فافي
1: avec l'onyul hanana fafana haneo hevitra le liberté d'expression an'olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko iny sosi ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneny koa ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoany izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisé ny vary rehefa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androtranandro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sosiale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.
2: Olo tsy.

Porque tem uma tatara com tchau. Eu tava jogando.

Patagonia.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Fanomanana enina amby roapolo janvary juin zao aloha ohatra ny andavanandro ihany ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ara-panaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: voaja le izy satria raha mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajao nyfadiovana tsisy manahy zany efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha votaiza hatrany ampendoanana ekitiko rehefa fantatra fotsiny hôpitaly tsy andrana faraky izay
1: fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavotsasa mpanjakana rehetsa ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jiro maharehetsa ireny zay ny fananany ambonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanytsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araky ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananaymorana zany dia fananam-panjakana ke mbona vahoaka zany zay le fananaymorana tsy dia misy manaja firintsony lay izy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nla izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany misy katerade vitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja la fananaimbonana lefahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovy zay mihitatra trany amin'ny sekolo moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavan-janaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: fitenena zao tontolo zao. Ireo no hipetrahana ny ho avin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay fa resaka politika zay zavatra zay. Politika no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: تمك فافي
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanyjavatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a de indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'la sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ity resaka na sefokotany, fifitana sefokotany ity, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena neny fotony io, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io, dia indro mbola ho averinareo ihany, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana, raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo, mampalahelo satria tsy misy mijely intsony ny olana eny fotony eny, fa zary atao ho tendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka

0: Stump Kwavi.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.
5: Oh, man, I'm gonna yell it.

لازم تكون فافي.

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, andi.

di Tanjung Tenino mandi. Fair to

0: Niklas, tum kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Donc va vite.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano mivoaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanjo tao ompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobahotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia hizara aminao manokana ny hafaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka
1: tomoko lasy tomoko vavy

0: दास तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny voipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany e da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala mitony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amiza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: yes yes yes yes

0: تم کو بھی
1: fahalalam-pomba
2: aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanao soa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tengasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: vahaolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy ho taka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavaaveo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, hanatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Lino. Tum klas tum kvavi.
1: Yakwa nakas jarako.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Fahalalam-pomba aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho an'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha, angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
2: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ahay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
3: Saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Azadiny koa ma misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evo zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny nameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Tonga zao le vaksiny de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny hoe sy ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany retraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny biro fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: raha de ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: colostum cu vavi.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka, sasana totoa vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: das tumk vavi.
1: Dam tandrina antsika amle tsaotsaon resaka. Mapiely na mipita resaka tsaon resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataontsika io a didim-panjakana miaritra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: यक्वा नाकस्या रखो

vahoaka malagasy. Atam-bolana mena asa teo nandraisan'ny general Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Astumko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amin'izao zany 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara. Frais amin'izao 100 000 ariary. Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: بس تم كفافي.
1: Tanakelia teo amle faroa tenantakana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika l'équipe an'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra de nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany de nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy de tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasan'ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: Ele tá na mão, ele tá na mão, meu mano. Ele tá na mão, mas
1: eu tô.